0: mentalt helse, eller?
1: Det er alt til venstre, men også sångsvaren der bakom oss, som fortsatt over folk. Som Terje også, som